khâu mất chân không nghe nó nắng ấy không cần sẽ ai của em tuyên lạc sẵn lê nó